bestefar om settlerne fra nord. For lutefisk og fårikål og lefse sier sitt om dem som pakka skreppa si da livet blei for slitt.